0: puta u Crnu Goru, možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima, već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
1: Po poslednjim mjerenjima temperature u Crnoj Gori su Podgorica 30 stepeni, Nikšić 26, Bar također 26, Pljevlja 22, Herceg Novi 31, Cetinje 25, Žabljak 17, Ulcin 31, Kolašin 21, temperatura mora hladnjikavih 23, 21, a negdje i 19 stepeni. Ostanite uz vaš najjači.

vesti. Od 1. maja do 8. jula 2026. godine poreski inspektori izvršili su 1129 inspekcijskih kontrola širom Crne Gore. Kontrola

prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 910.800 eura, saopšteno je iz Poreske uprave. Kako su naveli, najviše nepravilnosti utvrđeno je u Budvi 40, Ulcinju 32, Baru 31 i Herceg Novom 23, dok je najmanji broj zabilježen u Kotoru 8 i na Cetinju 5, a po jedna nepravilnost utvrđena je u Nikšiću, Kolašinu i Bijelom Polju. Najveći broj utvrđenih prekršaja odnosi se na poreske obveznike koji obavljaju

vesti. Od 1. maja do 8. jula 2026. godine poreski inspektori izvršili su 1129 inspekcijskih kontrola širom Crne Gore. Kontrolama je utvrđeno da 177 poreskih obveznika nije u potpunosti postupalo u skladu sa poreskim propisima. Po tom osnovu izdato je ukupno 267 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 910.800 eura, saopšteno je iz poreske uprave. Kako su naveli, najviše nepravilnosti utvrđeno je u Budvi 40, Ulcinju 32, Baru 31 i Herceg Novom 23, dok je najmanji broj zabilježen u Kotoru 8 i na Cetinju 5, a po jedna nepravilnost utvrđena je u Nikšiću, Kolašinu i Bijelom Polju. Najveći broj utvrđenih prekršaja odnosi se na poreske obveznike

Jasni su da zaštita ljudskih prava ne zavisi samo od kvaliteta preporuka, već i od spremnosti institucija da na njih odgovore pravovremeno i djelotvorno. Neradni dani povodom predstojećeg državnog praznika su ponedjeljak 13. jul i utorak 14. jul. Državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa dužni su da u praznične dane obezbijede vršenje poslova čijim bi prekidom mogle nastupiti

Najaktuelniji hitovi današnjice. Na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju Arena.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperature u Crnoj Gori izmjerene u 14 sati. Podgorica 32, Nikšić 26, Bar 26 također, Pljevlja 23, Herceg Novi 31, Cetinje 27, Žabljak 18, Ulcin 30 i Kolašin 23. Temperatura mora između 21 i 24 stepena, zavisi gdje se kupaš. Ostani uz tvoj najjači sportski radio Arena.

0: Arena Radio i tu će biti naša koleginica Dijana u drugom dijelu, to jest ovom popodnevnom dijelu programa. Tako da šta da vam kažem, ostanite uz Arena Radio jer mi ovdje uvijek nudimo zdravu dozu adrenalina.
1: Prve i prave informacije Arena Radija. Tačno minut.
0: Izabrani dobitnici 13. julske nagrade. Uprava za nekretnine počela sa elektronskim izdavanjem listova nepokretnosti. Uprava carina za 6 mjeseci naplatila gotovo 676 miliona eura. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Ovogodišnji dobitnici 13. julske nagrade su Sonja Tomović-Šundić, Snežana Dragićević i Snežana Vuksanović i Nikola Vukčević. Saopšteno iz Ministarstva kulture i medija, žiri za dodjelu 13. julske nagrade na sjednici održanoj 10. jula na Cetinju donio je odluku da se 13. julska nagrada za 2026. godinu dodijeli profesorici doktorki Sonji Tomović-Šundić, redovnoj profesorici Univerziteta Crne Gore za dijelo književna antropologija Danila Kiša, također doktorici Snežani Dragićević i doktorici Snežani Vuksanović, doktorkama bioloških nauka za naučna dostignuća i naučni doprinos iz botanike u 2025. godini, to jeste zbog otkrića potpuno novog roda biljke koje su nazvale Petrolamium crnojevići, i profesoru doktoru Nikoli Vukčeviću, filmskom reditelju i univerzitetskom profesoru za međunarodnu promociju Crne Gore i percepciju filma Obraz u 2025. godini. Uprava za nekretnine Crne Gore nastavlja sa unapređenjem digitalnih usluga i predstavlja novi elektronski servis koji građanima omogućava da listove nepokretnosti i posjedovne listove preuzmu putem interneta bez odlaska na šaltere. Iz Uprave za nekretnine ističu da građani sada mogu putem portala listovi.e-katastar.me da pregledaju svoje listove, odaberu dokument koji im je potreban, izvrše elektronsko plaćanje i preuzmu zvanični elektronski dokument koji je pravno važeći i može se koristiti u svim postupcima u kojima je potreban list nepokretnosti. Pristup servisu omogućen je korišćenjem lične karte i zvaničnog sistema za elektronsku identifikaciju, čime se obezbjeđuje visok nivo bezbjednosti i zaštite podataka, ističe se u saopštenju. Uprava carina je u prvoj polovini 2026. godine naplatila oko 675,9 miliona eura carinskih prihoda, što je za 25,7 miliona eura ili 4% više nego u istom periodu prošle godine, naveli su u saopštenju. Istovremeno, plan prihoda za period od januara do juna premašen je za 5 miliona eura, dok su pojačane kontrole rezultirale otkrivanjem stotina nepravilnosti, zapljenom krijumčarene robe i podnošenjem krivičnih prijava. Najveći rast ostvaren je po osnovu PDV-a pri uvozu, od kojeg je naplaćeno 455,34 miliona eura, odnosno 19,2 miliona više nego u istom periodu prošle godine, saopšteno između ostalog iz Uprave carina. Drugo četvrtfinale na 23. svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku donosi evropski okršaj. Španija i Belgija podijelit će megdan u Inglewoodu večeras od 20

Izabrani dobitnici 13. julske nagrade. Uprava za nekretnine počela sa elektronskim izdavanjem listova nepokretnosti. Uprava carina za 6 mjeseci naplatila gotovo 676 miliona eura. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Ovogodišnji dobitnici 13. julske nagrade su Sonja Tomović-Šundić, Snežana Dragićević i Snežana Vuksanović i Nikola Vukčević. Saopšteno iz Ministarstva kulture i medija, žiri za dodjelu 13. julske nagrade na sjednici održanoj 10. jula na Cetinju donio je odluku da se 13. julska nagrada za 2026. godinu dodijeli profesorici doktorki Sonji Tomović-Šundić, redovnoj profesorici Univerziteta Crne Gore za djelo književna antropologija Danila Kiša, također doktorici Snežani Dragićević i doktorici Snežani Vuksanović, doktorkama bioloških nauka za naučna dostignuća i naučni doprinos iz botanike u 2025. godini, to jeste zbog otkrića potpuno novog roda biljke koje su nazvale Petrolamium crnojevići, i profesoru doktoru Nikoli Vukčeviću, filmskom reditelju i univerzitetskom profesoru za međunarodnu promociju Crne Gore i percepciju filma Obraz u 2025. godini. Uprava za nekretnine Crne Gore nastavlja sa unapređenjem digitalnih usluga i predstavlja novi elektronski servis koji građanima omogućava da listove nepokretnosti i posjedovne listove preuzmu putem interneta bez odlaska na šaltere. Iz Uprave za nekretnine ističu da građani sada mogu putem portala listovi.e-katastar.me da pregledaju svoje listove, odaberu dokument koji im je potreban, izvrše elektronsko plaćanje i preuzmu zvanični elektronski dokument koji je pravno važeći i može se koristiti u svim postupcima u kojima je potreban list nepokretnosti. Pristup servisu omogućen je korišćenjem lične karte i zvaničnog sistema za elektronsku identifikaciju, čime se obezbjeđuje visok nivo bezbjednosti i zaštite podataka, ističe se u saopštenju. Uprava carina je u prvoj polovini 2026. godine naplatila oko 675,9 miliona eura carinskih prihoda, što je za 25,7 miliona eura ili 4% više nego u istom periodu prošle godine, naveli su u saopštenju. Istovremeno, plan prihoda za period od januara do juna premašen je za 5 miliona eura, dok su pojačane kontrole rezultirale otkrivanjem stotina nepravilnosti, zapljenom krijumčarene robe i odnošenjem krivičnih prijava. Najveći rast ostvaren je po osnovu PDV-a pri uvozu, od kojeg je naplaćeno 455,34 miliona eura, odnosno 19,2 miliona više nego u istom periodu prošle godine, saopšteno između ostalog iz Uprave carina. Drugo četvrtfinale na 23. svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku donosi evropski okršaj. Španija i Belgija podijelit će megdan u Inglewoodu večer.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema poslednjim mjerenjima, temperatura moru Herceg Novom 24, Baru i Ulcinju 21.

Izabrani dobitnici 13. julske nagrade. Uprava za nekretnine počela sa elektronskim izdavanjem listova nepokretnosti. Uprava carina za 6 mjeseci naplatila gotovo 676 miliona eura. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Ovogodišnji dobitnici 13. julske nagrade su Sonja Tomović-Šundić, Snežana Dragićević i Snežana Vuksanović i Nikola Vukčević, saopšteno iz Ministarstva kulture i medija. Žiri za dodjelu 13. julske nagrade na sjednici održanoj 10. jula na Cetinju donio je odluku da se 13. julska nagrada za 2026. godinu dodijeli profesorici doktorki Sonji Tomović-Šundić, redovnoj profesorici Univerziteta Crne Gore za djelo književna antropologija Danila Kiša, također doktorici Snežani Dragićević i doktorici Snežani Vuksanović, doktorkama bioloških nauka za naučna dostignuća i naučni doprinos iz botanike u 2025. godini, to jeste zbog otkrića potpuno novog roda biljke koje su nazvale Petrolamium crnojevići, i profesoru doktoru Nikoli Vukčeviću, filmskom reditelju i univerzitetskom profesoru za međunarodnu promociju Crne Gore i percepciju filma Obraz u 2025. godini. Uprava za nekretnine Crne Gore nastavlja sa unapređenjem digitalnih usluga i predstavlja novi elektronski servis koji građanima omogućava da listove nepokretnosti i posjedovne listove preuzmu putem interneta bez odlaska na šaltere. Iz Uprave za nekretnine ističu da građani sada mogu putem portala listovi.e-katastar.me da pregledaju svoje listove, odaberu dokument koji im je potreban, izvrše elektronsko plaćanje i preuzmu zvanični elektronski dokument koji je pravno važeći i može se koristiti u svim postupcima u kojima je potreban list nepokretnosti. Pristup servisu omogućen je korišćenjem lične karte i zvaničnog sistema za elektronsku identifikaciju, čime se obezbjeđuje visok nivo bezbjednosti i zaštite podataka, ističe se u saopštenju. Uprava carina je u prvoj polovini 2026. godine naplatila oko 675,9 miliona eura carinskih prihoda, što je za 25,7 miliona eura ili 4% više nego u istom periodu prošle godine, naveli su u saopštenju. Istovremeno, plan prihoda za period od januara do juna premašen je za 5 miliona eura, dok su pojačane kontrole rezultirale otkrivanjem stotina nepravilnosti, zapljenom krijumčarene robe i podnošenjem krivičnih prijava. Najveći rast ostvaren je po osnovu PDV-a pri uvozu, od kojeg je naplaćeno 455,34 miliona eura, odnosno 19,2 miliona više nego u istom periodu prošle godine, saopšteno između ostalog iz Uprave carina. Drugo četvrtfinale na 23. svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku donosi evropski okršaj. Španija i Belgija podijelit će megdan u Inglewoodu večeras od 20

Emisije Ku trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

Dozori. Rezi, rezi, rezi. U ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan.

Izabrani dobitnici 13. julske nagrade. Uprava za nekretnine počela sa elektronskim izdavanjem listova nepokretnosti. Uprava carina za 6 mjeseci naplatila gotovo 676 miliona eura. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Ovogodišnji dobitnici 13. julske nagrade su Sonja Tomović-Šundić, Snežana Dragićević i Snežana Vuksanović i Nikola Vukčević, saopšteno iz Ministarstva kulture i medija. Žiri za dodjelu 13. julske nagrade na sjednici održanoj 10. jula na Cetinju donio je odluku da se 13. julska nagrada za 2026. godinu dodijeli profesorici doktorki Sonji Tomović-Šundić, redovnoj profesorici Univerziteta Crne Gore za djelo književna antropologija Danila Kiša, također doktorici Snežani Dragićević i doktorici Snežani Vuksanović, doktorkama bioloških nauka za naučna dostignuća i naučni doprinos iz botanike u 2025. godini, to jeste zbog otkrića potpuno novog roda biljke koje su nazvale Petrolamium crnojevići, i profesoru doktoru Nikoli Vukčeviću, filmskom reditelju i univerzitetskom profesoru za međunarodnu promociju Crne Gore i percepciju filma Obraz u 2025. godini. Uprava za nekretnine Crne Gore nastavlja sa unapređenjem digitalnih usluga i predstavlja novi elektronski servis koji građanima omogućava da listove nepokretnosti i posjedovne listove preuzmu putem interneta bez odlaska na šaltere. Iz Uprave za nekretnine ističu da građani sada mogu putem portala listovi.e-katastar.me da pregledaju svoje listove, odaberu dokument koji im je potreban, izvrše elektronsko plaćanje i preuzmu zvanični elektronski dokument koji je pravno važeći i može se koristiti u svim postupcima u kojima je potreban list nepokretnosti. Pristup servisu omogućen je korišćenjem lične karte i zvaničnog sistema za elektronsku identifikaciju, čime se obezbjeđuje visok nivo bezbjednosti i zaštite podataka, ističe se u saopštenju. Uprava carina je u prvoj polovini 2026. godine naplatila oko 675,9 miliona eura carinskih prihoda, što je za 25,7 miliona eura ili 4% više nego u istom periodu prošle godine, naveli su u saopštenju. Istovremeno, plan prihoda za period od januara do juna premašen je za 5 miliona eura, dok su pojačane kontrole rezultirale otkrivanjem stotina nepravilnosti, zapljenom krijumčarene robe i odnošenjem krivičnih prijava. Najveći rast ostvaren je po osnovu PDV-a pri uvozu, od kojeg je naplaćeno 455,34 miliona eura, odnosno 19,2 miliona više nego u istom periodu prošle godine, saopšteno između ostalog iz Uprave carina. Drugo četvrtfinale na 23. svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku donosi evropski okršaj. Španija i Belgija podijelit će megdan u Inglewoodu večeras od

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.

Izabrani dobitnici 13. julske nagrade. Uprava za nekretnine počela sa elektronskim izdavanjem listova nepokretnosti. Uprava carina za 6 mjeseci naplatila gotovo 676 miliona eura. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Ovogodišnji dobitnici 13. julske nagrade su Sonja Tomović-Šundić, Snežana Dragićević i Snežana Vuksanović i Nikola Vukčević, saopšteno iz Ministarstva kulture i medija. Žiri za dodjelu 13. julske nagrade na sjednici održanoj 10. jula na Cetinju donio je odluku da se 13. julska nagrada za 2026. godinu dodijeli profesorici doktorki Sonji Tomović-Šundić, redovnoj profesorici Univerziteta Crne Gore za djelo književna antropologija Danila Kiša, također doktorici Snežani Dragićević i doktorici Snežani Vuksanović, doktorkama bioloških nauka za naučna dostignuća i naučni doprinos iz botanike u 2025. godini, to jeste zbog otkrića potpuno novog roda biljke koje su nazvale Petrolamium crnojevići, i profesoru doktoru Nikoli Vukčeviću, filmskom reditelju i univerzitetskom profesoru za međunarodnu promociju Crne Gore i percepciju filma Obraz u 2025. godini. Uprava za nekretnine Crne Gore nastavlja sa unapređenjem digitalnih usluga i predstavlja novi elektronski servis koji građanima omogućava da listove nepokretnosti i posjedovne listove preuzmu putem interneta bez odlaska na šaltere. Iz Uprave za nekretnine ističu da građani sada mogu putem portala listovi.e-katastar.me da pregledaju svoje listove, odaberu dokument koji im je potreban, izvrše elektronsko plaćanje i preuzmu zvanični elektronski dokument koji je pravno važeći i može se koristiti u svim postupcima u kojima je potreban list nepokretnosti. Pristup servisu omogućen je korišćenjem lične karte i zvaničnog sistema za elektronsku identifikaciju, čime se obezbjeđuje visok nivo bezbjednosti i zaštite podataka, ističe se u saopštenju. Uprava carina je u prvoj polovini 2026. godine naplatila oko 675,9 miliona eura carinskih prihoda, što je za 25,7 miliona eura ili 4% više nego u istom periodu prošle godine, naveli su u saopštenju. Istovremeno, plan prihoda za period od januara do juna premašen je za 5 miliona eura, dok su pojačane kontrole rezultirale otkrivanjem stotina nepravilnosti, zapljenom krijumčarene robe i podnošenjem krivičnih prijava. Najveći rast ostvaren je po osnovu PDV-a pri uvozu, od kojeg je naplaćeno 455,34 miliona eura, odnosno 19,2 miliona više nego u istom periodu prošle godine, saopšteno između ostalog iz Uprave carina. Drugo četvrtfinale na 23. svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku donosi evropski okršaj. Španija i Belgija podijelit će megdan u Inglewoodu večer.